0: Og Damaskus, alle må våre seg stå på sånn av meg, alle må. Alle til fraven, det kjent bitter. De stekker godt innbrant, undekt morlang, så vil du komme. Er det med damvenden, doktor? Det var så naskur. As du på koste brande, er det mat for den pastor? Hva er det du alle må være?
1: Og blikk hier kwam en mengs, van om Nolandse grengs.